0: loa koko. Ia e nā kino malu I kalani e malu e hoi. E holu mai ana o laka.
1: 各位听众，您现在所收听的是 Nits Radio。